0: Potemkin Hyundai Miami Lakes. Salida del Palmetto, la 67 Avenida. Visita potemkinhyundai.com.
1: Soy Cari Pérez, la rubia, presidente de Potemkin Hyundai, y yo apruebo este mensaje.
2: America's best warranty, 10 years or 100,000 miles powertrain limited warranty and the owner's insurance program. It's the Hyundai Getaway Sales Event.
3: Comuníquese con Tax Relief Helpers para obtener detalles y restricciones.
4: Atención personas con tarjeta de residencia permanente o green card. Si le debe dinero al IRS, su estatus de ciudadanía podría estar en riesgo. No presentar su declaración de impuestos o deber impuestos puede generar preocupaciones que podrían afectar su solicitud de ciudadanía estadounidense. Si debe $10,000 o más, llame a Tax Relief Helpers ahora mismo al 800-372-8810. Para liquidar su deuda antes de que el IRS tome medidas agresivas.
5: Me atrasé con mis impuestos y debía $48,000. Llamé y lograron reducir mi deuda a solo $3,500.
4: Tener una deuda de impuestos pendiente podría afectar su estatus o solicitud de ciudadanía estadounidense. Llame a Tax Relief Helpers ahora al 800-372-8810. La llamada y la consulta son absolutamente gratis. Llame al 800-372-8810. 800-372-8810.
6: He aquí un hecho contundente. El 40% de las mujeres y casi el 20% de los hombres padecen de venas varicosas o arañas vasculares. Si no se tratan, estas venas pueden causar cansancio y pesadez en las piernas, hinchazón, ardor, calambres, dolor e incluso el síndrome de piernas inquietas. En algunos casos, pueden derivar en riesgos graves para la salud, como la formación de coágulos sanguíneos. USA Vein Clinics ofrece tratamientos mínimamente invasivos que duran tan solo 15 minutos. Llame al 786-384-6333 para recibir información gratis. Imagina volver a caminar, hacer ejercicios y dormir plácidamente. Las venas varicosas y las arañas vasculares no desaparecen por sí solas, pero USA Vein Clinics puede ayudarle. Llame al 786-384-6334 para soluciones rápidas, sencillas y asequibles. Los tratamientos están cubiertos por la mayoría de los planes de seguro. Llame al 786-384-6334. De nuevo, 786-384-6334.
7: ¡Oh, no! Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be tied.
8: Después de un accidente, haz la llamada que importa. 1-800-ASK-CARY. Línea gratuita disponible 24/7. Una llamada te conecta con doctores y abogados. Llama al 1-800-ASK-CARY.
9: WXDJ for Lauderdale, Miami. WMFM QS.
10: Una estación de Raúl Alarcón.
11: Hola, mi gente. Le habla el Conejo Malo, Bad Bunny, Benito por aquí, por la emisora más divertida. El Nuevo Sol 106.7. El líder en variedad. Te lo dice Bad Bunny. Bad Bunny. Bad Bunny. El Nuevo Sol 106.7.